0: tsosa
1: ach go bula ke tsena ke motlwella go tla bang komanya o seng a ga ke mo ba di se ka tlala ke se jwa o go tshwa ach e go kutle ha e botla gona ho ja ke tla be ke dikile ka nnete ha ka ha ka ntlola o tla ba ntlotse
2: motswala tsulani koko tsulani ach ke a kena jalo a ka nnete tla ntshwarela tsulani ke ho tsola mo kona tseka molo tsulani ha ke o tsile mo tsulani pele motswala ke motswala o ble tsulani me ka wi bizanga mbulele ba ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha